اس رات کو ذرا آہستہ آہستہ جیتے ہیں, غزلوں الفاظوں اور ان احساسوں کے ساتھ جو اکثر خاموشی میں زیادہ سنائی دیتے ہیں.